Hai să buză, o ai în fața. E fizic. Nu le legi o zi cu zecrese eliba. Să-i cuza le-ai dus să se elingă, da. Ei, hey, uai!